0: Åge pleier jo å slå til med litt sånn ekstra helgevennlig mat når det er fredag.
1: Kanskje jeg skal spørre ham om råd når jeg har forfallshelg. Åge Dahl, hva skal jeg spise da? Noe ordentlig juicy.
0: Kanskje du kan få takeaway fra Åge Dahl og så spise det samme som du gjør på jobb også hjemme.
1: Ja, for at, hva skal vi ha i dag da?
0: I dag er det chili con carne med ris.
1: Åh, da tar jeg med meg balje.
0: Det tror jeg. Balje, ja, det er nice.
2: P5 Hits. Jeg unner meg jo luksus i hverdagen, og min luksus i hverdagen, det er taxi til jobb hver eneste dag.
1: Du er ikke kravstor, du vet
2: det. Nei, og det synes jeg fortjener. Og det er jo mye morsomt som skjer på disse taxituren ofte. Jeg har jo fortalt innimellom sånn, blir kjørt helt andre retningen av dit jeg skal. I dag sitter jeg der, og det er denne Shakira-VM-låta som spiller, så jeg tenkte sånn, nå er virkelig VM i gang.
0: Ja.
2: Og plutselig når sangen er ferdig så hører jeg det er Florida spesial.
1: Du satt og hørte vel i taxi for jeg satt og hørte på deg.
2: Ja, så jeg måtte sitte og høre Florida spesial fra i går på nytt. Og da var det Ken som satt i gang med disse historiene. Satt der og tenkte sånn, ja ja, da får jeg høre om han som skjøt seg i balla på nytt. Jeg får høre om han som feika sin egen død i 20 år.
1: Det skulle du sagt i taxi før, du. Litt sånn der care liksom. Ja ja, nå er det den som skyter seg i balla. Og så kommer det sånn.
0: Hva hadde det kommet,
1: ja? Ja ja ja.
0: Oi, bare, oi, oi. For det er jo da en reprise av En gal, gal verden fra i går,
2: ja.
0: Som du hørte på i taxien da, midt på natta på vei til jobb her.
2: Det hørte vi på. Det er det jeg burde gjort. Jeg burde late som jeg var synsk og bare sånn, ja. Nå kommer det. Han sikkert skyter seg selv i balla eller noe.
0: Hvorfor gjorde du ikke det?
2: Ja, jeg tenkte ikke så langt når klokka var 5:30 på morgenen, dessverre.
0: Nå må du må ha den tanken klart til neste gang. Dette skjer, for det kommer til å skje. Det er kjempegøy.
3: T5 Hits.
0: Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Hvem er det i dag, mon tro? Det er Martine og Petter som spiller deg meg i dag. Det vil si at en ljuger og en snakker sant. Hvis du begynner å få en anelse om hvem du tror snakker sant, send det inn på Snap, der heter vi PF Mits. I dag så er påstanden: jeg er verdens dårligste selger.
1: Ja, jeg er så dårlig, vet du. Jeg er så dårlig. Det verste jeg vet er å mase på andre. For eksempel da jeg jobbet i finansbransjen, og drive og ringe folk og mase på dem. Så bare, ja, du sitter midt i lunsjen, ja. Nei, men da ringer jeg deg senere. Det var ikke så viktig, liksom. Og så har jeg jo egen kleskolleksjon nå, med arbeidsklær. Blant annet, det var på messe i går, stod jeg rett ved siden av Snickers, som er liksom veldig etablert. Så bare, hva er bedre med dine? Vi er fine, men liksom, de er jo bra Snickers, og liksom, er du vant til å bruke det, så skjønner jeg jo at du har lyst til å bruke de buksene, men da kan vi eventuelt ta en t-skjort. Bare sur, vet du.
0: Endte opp å selge andre folk klær i stedet.
1: Ja, ja, ja.
2: Dette her er jo bare ljug, Petter, for dette her er jo meg. Jeg har funnet ut at jeg har valgt helt feil yrke. Jeg jobber som influencer,
0: ja.
2: Og mye av det jeg gjør da, det er å skulle selge ting. Jeg lager jo mye annonser for samarbeidspartnere, og hver gang jeg sender disse her til godkjenning, så får jeg beskjed om dette her må filmes på nytt, Martine. Ja, fordi at jeg får ikke frem budskapet, jeg skravler for mye. Det jeg skal frem til, det kommer jeg liksom ikke helt frem til. Det blir for langt, det blir for uprofesjonelt, rett og slett. Så jeg må alltid lage nye utkast til disse samarbeidspartnerne, fordi at jeg rett og slett bare nå har skjønt at jeg er en dårlig selger. Valgt helt feil yrke.
1: Det er bra du ikke er prostituert, da hadde det blitt mye ekstra jobb.
0: Ja, det er helt riktig. Altså, hvem er det du tror snakker sant her? Tror du det er Petter som er en dårlig selger fordi han egentlig bare selger andre folks ting i stedet?
1: Ja.
0: Fordi han er det som egentlig mest opptatt av å prate?
1: Ja.
0: Eller tror du det er Martine som også egentlig er litt for opptatt av å prate da, men ikke om det produktet hun skal selge? Vi har fått noen innspill på vår Snap, og det er på en måte litt grann delt her. Fordi for det første så står det her, Anette skriver: jeg tror det er Petter som er en dårlig selger, og det er fordi han snakker uten å tenke. Og det hender du at du gjør både 1 og 10 ganger i løpet av 10 sekunder, det, Petter.
1: Ja, jeg sier ikke om det er rett det hun sier, men hun har veldig rett i det hun skriver.
0: Ja, ja, da ser du. Og så har vi Ida som skriver: her er det Martine som ljuger, Petter er en dårlig selger.
1: Ja.
0: Og så til slutt da, Julie skriver: altså, come on, Petter ljuger, jeg tror han kunne solgt is til en isbjørn. Så folk er litt usikre på hvem som egentlig er den dårlige selgeren av dere to. Men hvem er det som er verdens verste selger, Petter eller Martine?
1: Det meg også. Vet du hva? Det verste jeg vet å mase på folk, prakke på ting som de kanskje ikke trenger. Jeg møtte min, jeg jobbet jo som dørselger faktisk, og solgte kontorrekvisita sånn helt i børren. En kompis målet meg en jobb rett etter studiene. Og da var det sånn god gammeldags, sånn gå og banke på døren, hadde med seg en veske med demoting. Ja, det var det verste jeg visste.
0: Det sånn fot i døra jobb at du faktisk må liksom.
1: Ja. Og jeg snakket med henne og sa, ja, jeg var jo ikke akkurat den beste selger, men jeg var jævla bli da. Så sa jeg, ja, det siste der, det stemmer. Du var nok ikke verdens beste selger, så det fikk jeg bekreftet.
0: Okay. Ja, men det bra det ikke deg da, Martine, fordi du kunne jo ikke vært verdens verste selger, da hadde du ikke hatt jobb.
2: Nei, jeg faktisk en sinnssykt god selger. Vennene mine er sånn, vet du hva, det virker som du får betalt for alt du sier.
1: Ja, det gjør du jo. Sitter du ikke her gratis selger for å si det sånn.
3: T5 Hits.
0: Og i dag så lurer jeg litt på, hva skal du i helgen? Og det jeg liksom er mest ute etter i dag, det er de kjedeligste og mest spennende tingene.
1: Ja, men kan man si at jeg skal se på VM, liksom? Det holder ikke i dag.
0: Ja, det, altså...
1: Eller gjør det det?
0: Ja, altså det sikkert mange som kommer til å si det, da. Men vi kan ta et oppsamlingshit på det. Men jeg vil gjerne ha inn de ekstremt kjedelige tingene, og de ekstremt spennende tingene, bare for å få liksom hele mangfoldet, da.
1: Ja, jeg kan jo begynne med å si at jeg skal ligge hjemme syk.
0: Ja, for det har du planlagt allerede.
1: Ja, det vet jeg kommer til å skje. Så det er liksom mine helgeplaner.
0: Ja, og det kan jo nesten ikke bli kjedeligere enn det. Så prøv å slå Petter på et eller annet vis. Send inn noe som enten er litt mer spennende enn det, eller kjedeligere, på vår Snap PFMids.
1: Og jeg gleder meg, jeg skal se på Rambo. Jeg skal da benche Rambo, jeg, i helgen.
0: Kjører du da hele filmserien, eller?
1: Ja. First Blood, First Blood 2.
0: First Blood, Second Blood, Third Blood.
1: Yes, Last Blood.
0: Det blir kjempebra det, Petter.
1: Ja.
0: Har det kommet til noe gøy, eller Martine?
2: Det har det, vet du. Her har vi Alex, han skal til Sørlandet for å dra på sommerbrisfestival.
0: Ja, det er en festival i Kristiansands område, tror jeg.
2: Ja.
1: Og blir litt bris nå, håper jeg.
0: Det kan fort hende, vet du.
1: Ja.
0: Og så har vi Katrine, som skriver gå på friuke i dag. Skal gjøre noe ganske rått, synes jeg, da. Kjøre vannskuter over til hytta og feire bestevennen av sin 40-årsdag hele dagen.
2: Åh, det er gøy.
1: Det er fett. Jeg tar faktisk et høyhastighetskurs på vannskuter, altså.
2: Oi.
1: Jeg skulle nesten blitt med her, altså.
0: Er det lurt å sende deg ut på ulike høyhastighetskurs?
1: Absolutt ikke.
2: Så på en vannskuter?
0: Ja, jeg tenker, ja, for så vidt, jeg tenker det er tryggere at du er ute på havet enn her inne på land hvor jeg er, i hvert fall, så det er greit nok.
1: Det tenker jeg sikkert ikke er dumt, men god tur, da.
0: Anastasia skriver, skal pakke alle tingene mine, og så flytter jeg endelig fra Nord-Trøndelag til Drammen. Er så vanskelig å bo på bygda, skriver hun.
1: Ja. Jeg tenkte at endelig reiste jeg fra gubben, men du skulle bytte bosted.
0: Ja.
1: Velkommen, der. Drammen har blitt så fint, vet du. Der har du liksom den der strandpromenaden, og det er flotte utesteder. Nei, det er bra. Heidis har de der også, tror jeg, faktisk.
2: Ja, men Ken,
0: ja.
2: Trygve skal noe jeg tror du er veldig sjalu på.
0: Hva da?
2: Han skal reise til fotball-VM på lørdag for å se Norge.
1: Oi, hvor skal man da? Skal man til Mexico, eller USA, eller Kanada, eller?
0: Nei, da skal man til USA, ja.
1: Yeah.
0: Boston, eller Greensboro, eller lignende.
1: Yes!
0: Eller kanskje en liten tur innom New Jersey. Nei, din jækel, du får kose deg for to stykk. Minst. Kos deg, Trygve.
3: T5 Hits.
0: Taxisjåføren som kjørte Martine Lunde til jobb og sending i dag, har tatt kontakt med oss på Snap. Og det er jo en grunn til det, fordi Martine, du fortalte jo i dag at du satt i taxien, og så hørte de på P5 i taxien, og de hørte på en reprise av oss her i frokostshowet.
2: Ja, reprise fra i går med Florida spesial.
0: Ja, så du visste jo alt som skulle skje, så vi liksom tenkte sånn, det har vært gøy hvis du bare pranket taxisjåføren og begynte å late som du kunne se inn i fremtiden, og si hva som ble sagt på radioen da.
1: Ja, han skiter seg sikkert bare i balla.
2: Ja. Det hadde jo vært veldig gøy at jeg ikke kom på det før.
0: Og dette har da taxisjåføren din hørt, for han er jo tydeligvis P5-lytter, så her er hans innspill.
4: P5 Hits, det var jeg som kjørte Martine i dag. Og når jeg fikk bestillingen hennes, tenkte jeg at jeg skulle kjøre en dårlig prank på henne. Jeg skulle late som jeg var den sjåføren som kjørte henne helt i Furuset, og så kjørte rundt omkring.
0: For dette er en annen taxisjåfør du har sittet på med tidligere, som kjørte deg feil.
2: Han kjørte meg en veldig omvei. Han kjørte meg nedover mot Alnabru, og jeg tenkte sånn, er det veiarbeid? Nei, da, det var ikke det. Nei. Så ja, så han har jo fulgt med da.
0: Han har absolutt fulgt med, og han er ikke ferdig her, skjønner du.
2: Ok.
0: Fordi taxisjåføren din fra i dag, han fortsetter.
4: Etter å ha sett, eller hørt det dere sa på radio, at hun skulle kjøre en prank på meg, så sier jeg bare, neste gang så skal jeg kjøre en prank på henne, og den kommer til å være veldig dårlig.
0: Han er ikke ferdig nå, vent litt.
4: Bring it on.
1: Tror du han kommer til å sitte og spade på det der bestillingssystemet nå, eller? Ja, ja. Og prøve å ta den turen din, Martine?
2: Skal jeg liksom begynne prankekrig med taxisjåfører?
0: Det det du har gjort!
2: For nå må jeg ha pranker på plass, sånn tilfelle jeg får han.
0: Ja.
2: Så må jeg kunne pranke tilbake. Hvordan skal jeg gjøre dette her av dere?
1: Ja, det noen som har noen forslag, da? Hvordan kan Martine pranke han tilbake her? Ja. Altså, hvis du har noe, så send inn på P5 Hits, da. På
0: Snap. Du har faktisk rett og slett startet en prankekrig med din egen taxisjåfør. Lykke til i all mulig fremtid, Martine Lunde.
3: P5 Hits.
1: Og nå, mine kjære venner, så det fotball-VM. Jeg vet ikke om du har fått det med deg. Det en her som har vært med og spilt ganske mange fotballkamper og VM. Faktisk, ingen har spilt flere kamper for Norge enn denne personen her.
0: Ok.
1: Han fikk ikke lov til å være med på Ståle Solbakken sitt lag nå i USA, for det han for gammel til, men Volt har tatt han inn i sin varme.
0: Og Volt så, er jo da også noen som leverer mat.
1: Helt riktig, ikke sant? For at fotball på kvelden, Volt, mat, det passer sammen, ikke sant? Folk blir sultne. Så hvis du nå skriver Heia Norge hver eneste gang du bestiller noe på Volt, så kan du nemlig få Jon Arne Riise på døren. Han skal nå frem til finalen være med på Team Volt og levere mat til noen tilfeldig, heldig utvalgte personer.
0: Oh, ja.
1: Da får du også signert fotballtrøye og VM-fotball. Så han gleder seg nå. Få på seg trikkåen, vet du. Tenk deg å få Riise i trikkåen på døren.
0: Han har nå fått seg en liten sånn søt, blå selvgående sykkel, hatt jeg på å si. Sånn der tråkkmeilsykkel og en liten blå matpose som han går ut med.
2: Ja. Vet du hva, dette her vil jo jeg teste, leverer han i Oslo også, eller?
1: Ja, det står liksom ikke helt, det står at det flere byer som skal få overraskelsene i Norge, men jeg tipper sikkert hovedsakelig i Oslo, men han jo fra Ålesund, han ikke der?
0: Jo,
1: så han vel sikkert litt rundt, ja. Så hvis du slenger inn en Heia Norge, kanskje du får ris, hvor fett er ikke det? Bare, er ikke du?
0: Faktisk hadde vært, det hadde faktisk vært hjertelig.
1: Ja, så du kler jo trikot, du!
2: Ja, vet du hva, det her skal jeg teste, jeg vil gjerne... Nå holdt jeg på å si, har Jon Arne Riise på døra, men det høres jo helt feil ut. Nei, jeg dropper det.
1: Han har stått på døren til folk før, han sikkert.
0: Nei, dette her det bare å teste ut. Hvis Jon Arne Riise har kommet til deg, så vil vi høre det. På vår Snap, der heter vi P5 Hits.
3: P5 Hits.
0: Hvilken bilfarge er det som får mest fugledritt?
2: Det lurer jeg på.
0: Ja, det
2: for det er jo en bilfarge man ikke har lyst til å gå for. Men det er veldig gøy, for det at Venke på Snap her, hun er ganske sikker på at du snakker om hennes farge på bilen.
0: Oh, ja.
2: Ja, så jeg tror hun sliter med mye fuglebæsj på bilen sin. Og hun har rød bil.
0: Hun har rød bil, ja.
2: Ja.
0: Vet du hva? Da er det ikke så rart at du reagerer, for det helt riktig. Røde biler får mye mer dritt fra fugler enn alle andre bilfarger.
2: Hæ? Men hvorfor er det en grunn til det, eller er det?
0: Altså, de klarer ikke helt å komme frem til grunnen her. Dette er en undersøkelse som britene har gjort med over 1000 biler i ulike farger, da, som de har sjekket. Og det viser seg da at 18% av all fugledritt havner på en rød bil.
2: Oi.
0: Altså 18% er jo, tenk deg hvor mange forskjellige bilfarger det finnes.
2: Ja.
1: Men den, kanskje den er synlig da? At det er ja. Litt sånn, det er jo bullseye, det er jo alltid rødt på et dartbrett for eksempel. Altså ja, du treffer den røde prikken.
0: Og det, ja, det er jo noen dyr som man tror reagerer på rødt hvertfall, så har man jo ikke helt funnet ut av det, for det er vanskelig å forske på. Men det står jo her at om fuglene faktisk foretrekker rødt, eller bare reagerer på sterke farger og blanke overflater, er de usikre på da. Men det er ingen tvil om at hvis du har en rød bil, så får du mye mer fugledritt å forholde deg til enn alle andre bileiere har. Og denne saken her fra TV2 handler også om hvor skadelig det kan være å få fugledritt på lakken.
1: Ja, det er ikke bra. Jeg skal begynne å gå med caps. Jeg er tynn i håret og blir solbrent. Da blir det innrød i isen.
0: Ja.
2: Så du er redd du skal stikte på hudet?
1: Ja.
0: Da tror jeg ikke du vil ha noe fugledritt oppi der, fordi det står her at det er ikke bare det at liksom... Det lander på lakken, og at du kan liksom bare vaske det av igjen. Det oppstår en kjemisk reaksjon,
1: ja.
0: Som gjør at det begynner å etse seg inn i fargen.
1: Yes, det er derfor du skal vaske det bort med en gang, vet du.
0: Ja, det er det som er så bra, fordi jeg visste ikke, altså jeg er jo ikke bileier selv, jeg har jo ikke lappen engang, ikke sant?
2: Har du ikke lappen, Kjell?
0: Nei, jeg har ikke lappen engang.
1: Da skal ikke du være til, for du fikk den akkurat for et par uker siden.
0: Skal ikke du vette opp lappen
2: selv da? Få måneder siden.
0: Ja, du tok lappen for 2 måneder siden, gratulerer med det.
1: Men jeg har jo ikke lappen.
0: Men det, jeg synes det, så, det høres jo ut som det noen som I ferd med å dæve når det fugledritt som har kommet på panseret ifølge denne TV2-saken her, for det står bare oppdager du fugleskitt på bilen, bør du reagere så raskt som mulig. Står det bare. Det synes jeg gøy. Fukt området godt med vann og lær skitten bløtgjøres noen minutter. Deretter løfter du den forsiktig bort med en myk mikrofiberklut. Ikke gni, ikke skrubb, ikke bruk papir.
2: Nei, vet du hva? Det bare å endre bilfarge. Folier bilen din, for dette her tar mye tid. Ja.
1: Dette høres ut som når jeg på do, faktisk.
0: Ja, det gjør det faktisk. Det dine toalettprosedyrer, dette her.
3: T5 Hits.
0: Du trenger kanskje tilgivelse, fordi du har drittet deg ut. Synda! Da du på rett sted, vet du, vi skal inn I skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har den siste tida oppdaget at samboeren min, over snart 8 år, driver på inne på OnlyFans. Og da det ikke det at han legger ut eget innhold, men ser på andres innhold, så vidt jeg skjønt her. Det står, jeg har funnet ut brukernavn og passordet. Jeg driver nå og chatter med jentene han har betalt for å snakke med, og spør hva som grensen deres for utroskap. Spent på responsen der, altså. Står det. Jeg ber om tilgivelse og råd om jeg begår eller blir.
2: Dumpan?
0: Ja, du mener det?
2: 100% dumpan. Hvorfor du sammen med en fyr som bruker penger på å finansiere livet til andre jenter sånn?
1: Har ikke du også hatt finansiert OnlyFans-konto, Martine?
2: Ikke min jeg har ikke noen OnlyFans, men ja, jeg gjorde det ved en feil, for jeg var nysgjerrig på hva OnlyFans var, og klarte å betale en jente I mange måneder.
0: Du har abonnert på nesten et år på OnlyFans her.
2: Men jeg så ikke på det, men hvis typen min hadde, hvis jeg hadde funnet ut at han satt og betalte for å se jenter ta på seg selv på OnlyFans, jeg hadde dumpet han på sekunden, altså det finnes så mye gratis innhold der ute, han kan heller se på det, I stedet for å skulle betale en jente. Nei, uaktuelt.
1: Hva hvis han liksom gjør det som research da? Skal liksom lære noen nye triks?
2: Nei,
1: det, nei. Nei, jeg bare spør jeg.
0: Da må han jo I så fall se på mannlige utøvere hvis han
1: Ja, ja, det som regel to da.
2: Ja. Ja, nei, det helt uaktuelt. Vet du hva, jeg får skikkelig vondt av det mennesket
0: her. Det noe, hva egentlig forskjellen på det da? Altså, om man betaler for det eller ikke? Hvis du
2: nei, men jeg tenker det finnes så mye gratis. Da du en jente du faktisk synes veldig flott og fin at du velger å betale henne for å se på innholdet hennes. Ja. I stedet for å finne en på nettet som du kan se på gratis.
0: Det det at det blir litt mer personlig liksom?
2: Ja, for de chatter jo med folk på OnlyFans. Det blir jo private samtaler. Hei, kan du filme en video hvor du tar på deg selv og sier navnet mitt? Det jo sånne ting som skjer.
0: Ja.
2: Ja. Så det der hadde vært helt uaktuelt for meg. Det må ikke tenke engang. Kvitt deg med han.
0: Da det en grei.
2: Ja.
1: Det ikke begynne å jobbe for PST. Du hadde funnet ut av nye crimes.
0: Ja, det også sant.
1: Det min påstand. Alle jenter kunne jobbet I PST. De finner ut av ting.
2: Ja.
0: Dump han og begynne med PST. Og du selvfølgelig tillit.
3: T5 Hits.
0: Jeg ber en stille bønn for alle de som nå opplever fotball-VM for aller første gang, sammen med sin nye kjæreste som helt fotballgæren.
2: Ja, jeg skal jo inn I dette her nå.
0: Ja, ikke sant? Og nå kommer det en liten advarselshistorie for deg, Martine.
2: Jeg gruer meg allerede.
0: I går så skulle jeg se fotball-VM sammen med en kompis. La oss kalle han Chris, for det det han heter. Så det veldig ryddig sånn sett. Og han har nettopp, eller ikke nettopp da, de har vært sammen en liten stund, men fotball-VM jo bare hvert fjerde år, så man kan jo være et forhold ganske lenge. Ja. Og tenke sånn, han liker fotball, han ser på det her og der. Og så vet man ikke hva slags høygir det går inn I når det plutselig fotball-VM hvert fjerde år da.
1: Hvor ille kan det bli liksom?
0: Ja, nettopp. Og de har nettopp fått en baby, så det liksom litt sånn, Chris burde jo være litt på hjemmebane egentlig og følge med der da.
1: Jeg elsker når du sier burde. Nå gleder jeg meg. Nå gleder jeg meg.
0: Men så det VM da, og Chris har sagt ifra selvfølgelig til dama at akkurat sånn I går, klokka 9 så begynner jo fotball-VM, da skal jeg bort til Ken. Så bare så du vet det, så det har vært planlagt lenge liksom. Så den grei da. Og så begynner jo han å bevege på seg allerede I sånn sexdraget. Og hun sånn, men kampen begynner jo ikke før 9, hva det som skjer nå? Og så sier han sånn, jo, men sendingen begynner 7. Så jeg tenkte jeg skulle få med meg det da. Og hun begynner å liksom sånn, det begynner å bare sånn, åh, ok, ja, det shoppet. Ja, jeg begynner å liksom ane at galskapen har gått litt lengre enn hun trodde da. Men det noe fair enough liksom. Så han beveger seg da ut, ikke sant? Begynner å stikke mot meg. Og så plutselig så, sånn 7 minutter senere så kommer han tilbake igjen. Og hun bare, hva det du driver med nå? Og da sier han, jeg glemte fotball-VM-klistermerkealbumet mitt.
1: Oh. Men for å si at overlever dette forholdet her.
2: Det veldig gøy. Glemte klistermerkesamlingen til siste fotballkamp.
1: Ja, men da løper vi sitter her og blar I det klistermerkegreiene mens dere ser kamp.
0: Ja, det var det,
1: vi ble greia siden han måtte ha med det.
0: Det var det vi brukte de 2 timene før kampen til. Det var det han ikke tørte å si.
2: Men har du vært og kjøpt flere klistermerker da?
0: Ja, jeg brukte 900 kroner I går på fotball.
2: Du tuller, Ken.
0: Nei, jeg gjorde det altså.
2: Åh, herregud. Men jeg har jo skjønt nå at dette her mer omfattende enn hva jeg trodde dette med fotball-VM. Ja. For jeg ble ringt opp av en journalist her om dagen, og den saken kom ut på TV2 i går, og der det også en parterapeut eller noe som med og liksom skal gi råd. Og, ja, det kan jo bli utfordrende nå som typen til Martin skal se fotball. Og jeg bare sånn, hva dette her for noe?
1: Jo, men dette her, det mange forhold som ryker her, ikke sant? Det altså, folk går jo ut av sin godkinn. Ja, de driter at de unger. De skal se kamp. Samme pokker, hva det går utover.
0: Så lykke til, Martine.
2: Takk.
3: P5 Hits.
0: Martine Lunde her i frokostshowet har hatt en vond lukt i leiligheten.
2: Det har lukta så surt at jeg tror ikke dere skjønner.
1: Har du ikke dusj, du, eller?
2: Nei, jeg har ikke det. Har du? Hæ? Nei, men det har vært helt siden jeg kom hjem fra Mexico, og det jo 2 måneder siden.
0: Så det en lukt som har kommet mens du ikke var der?
2: Ja, ja. Og det har lukta skikkelig surt, og det var liksom en dag jeg og typen sitter i sofaen, hvor han sånn, lukter du veldig tåfis liksom? Og jeg bare, hæ? Han bare, det må jo være deg, og jeg lukter, jeg bare, det ikke meg. Og jeg har tenkt sånn, det må være han.
0: Ja.
2: Og herregud, om vi vasket disse sokka liksom, og det skoene dine som lukter? Jeg har tenkt, det den kluten som ligger liksom ved vasken? Kan det være den? Jeg har tenkt, det blomstene som lukter? Jeg har vært gjennom altså alt, og jeg har kastet blomster som egentlig ikke skal kastes. Jeg har kastet kjøkkenkluter, for jeg har vært sånn, det lukt som har satt seg i den. Det har lukta skikkelig sånn tåfislukt. Og en annen ting som også skjedde før jeg reiste til Mexico, det var at jeg skulle gjemme Mac'en min, for jeg tenkte sånn, jeg legger den et lurt sted.
0: I tilfelle noen skal bryte seg inn, eller?
2: Ja, problemet at jeg finner den ikke. Jeg vet ikke hvor den
0: Du har lagt den litt for lurt sted.
2: Ja, så her om dagen så sier typen min sånn, du, har du ikke funnet Mac'en din enda? Jeg bare, nei, jeg finner den ingen steder. Så han tar da og sjekker under sofaen for å se om han kan finne Mac'en min. Mm. Men der finner han noe helt annet.
1: Mot truser?
2: Nei, han tar frem en liten brun klump og sier sånn, hva det her for noe? Og jeg bare, ja, hva det? Og lukter på den og bare, å herregud, det lukter veldig surt. Og jeg lukter og bare, det der lukta, jeg har lukta i flere måneder nå. Og vi finner da ut, det var en kiwi.
0: Altså en rotten frukt?
2: En kiwi har ligget rotna under sofaen. Og da begynner jeg å tenke, når var sist jeg kjøpte kiwi? Jeg tror det var i januar, liksom. Så den har ligget siden januar og rotna under sofaen. Og det har lukta så sinnssykt surt.
1: Og nå var det sist du har vasket under sofaen, egentlig det første jeg tenkte.
2: Ja, det var før januar. Jeg har robotstøvsuger, Petter, og robotstøvsugeren tar seg under sofaen. Det gidder ikke jeg å gjøre selv når jeg har en robotstøvsuger, for jeg har jo sånn støvsuger som også vasker. Den tar ikke bare støvsuger, den vasker også gulvet. Så den tar jo under sofaen. Så jeg har jo ikke tittet under sofaen. Der lå det en kiwi og rotna og har ligget der siden kanskje januar.
0: Det var bra du fikk tatt det nå før den liksom bare skapte sitt eget økosystem, for jeg føler det var den veien det gikk der nede akkurat nå.
2: Ja, det akkurat det. Veldig glad det ikke var Magnus som lukta også.
0: Ja, gratulerer med det.
3: P5 Hits.
5: You know we finally here, right?
6: Where are we?
5: It's Friday then, then Saturday, Sunday.
6: We are on the road!
0: Fredag så fyller vi toget ved å rope fredagen inn på vår Snap P5 Hits.
2: Ja, og i dag så Simen med.
7: Da var det jagge med fredagen igjen da. Da må jeg få ønske dere på P5 Hits en fantastisk fredag. Det fredag!
1: Og så over til en som vet hva han snakker om, nemlig kaptein.
8: Hvilken dag? Hvilken dag? Hvilken dag? Hvilken dag? Hvilken dag det? Hvilken dag det? Hvilken dag det? Hvilken dag det? Hvilken dag det? Hvilken dag det? Hvilken dag det? Hvilken dag det? Hvilken dag det? Hvilken dag det? Det fredag, fredag, fredag, fredag, fredag.
1: Herregud. Tommy lagt litt ekko, han.
0: Fantastisk jobb, han lagt på lydeffekter og greit.
2: Ja, og Thomas, han også med.
9: Ja da, nå det en stund siden jeg har sendt inn en liten fredagssnap, men nå det fredag!
1: Og Kentebass sitter på første klasse.
10: Fredag!
2: Ja, jeg tror Ida på 4 år også er ganske gira på fredag nå.
11: Fredag!
0: Nydelig!
1: Og så har vi nordlendingen vår da, ved Basto.
12: I dag det fredag, og sånn som de sier i Østfold. Det ille bra, vet du. Det gøtt en prim. God helg!
2: Og det er jo selvfølgelig ikke noe fredagstog uten Karo-legenden.
6: Da, folkens, jeg bare innom her for å si at i dag så er det faen meg fredag!
3: T5 Hits.
0: Så er det Hanna som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Hanna.
11: God morgen.
1: Bonjour, madame. Ça va?
0: Bonjour. Det er ikke hver dag vi har med deltakere som bor i Paris.
11: Nei, men det gjør bonjour. Du. Ja.
0: Hvorfor er du der, da?
11: Midt oppi eksamensperiode. Nei, jeg studerer fashion business.
0: Å, fashion business!
2: Fett. Oh, det er gøy.
11: Ja.
1: Fett.
11: Ja.
0: Det er gøy.
1: Da gleder jeg meg til å se deg på Elfesten. Det her er fast fashion business.
2: Kanskje du kan gi Petter noen stylingtips, i og med at han fikk jo slakt for
0: han fikk jo ternekast 3 av Sebastian Solberg i går. En veldig, veldig, veldig, veldig svak treer også, mente han.
2: Alt var feil.
11: Ja, jeg så det. Det var jeg helt uenig. Jeg synes den hvite dressen var veldig fest.
1: Ja, tusen takk. Jeg anerkjenner bare Jan Thomas terningkast og deg, Hanna. Så, alt annet.
0: Ja. Okay.
11: Det var hyggelig å gjøre det.
0: Jeg hører det er litt grann hakking på linja fra Paris her, Hanna, men vi får satse på at det ikke blir noe problem i konkurransen her, for da er det jo altså 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder, som du må prøve å klare hvis du skal vinne 5000 kroner.
11: Ja.
0: Er du klar, eller?
11: Ja, nå er jeg litt nervøs, men jeg er klar.
0: Neida, det går fint. Vi kjører i gang!
3: Dagens bokstav er E.
0: E for esel.
11: Ja.
3: Vi spiller Våkn opp.
13: Våkn opp.
3: Og vinn.
2: Et land.
11: Da stod det stille.
0: Det er det så fint.
1: Ikke Storbritannia, men.
11: Estland.
0: Ja,
2: en artist
0: bra.
2: Eller gruppe.
11: Ed Sheeran.
2: Noe spiselig.
11: Spiselig. Ja, man kan spise på det da.
0: Jeg er allerede over, Anna.
2: Det går fort.
11: Det gikk dårlig.
0: Ja da. Men det, altså, det var litt blanding av at det er litt delay fra Paris. Og at det var...
11: Ja, vi får skylde på det.
0: Ja.
1: Og en dårlig generalprøve blir en god finale, vet du, Anna. Du skal jo ha eksamen etterpå, så da nailer du den. Det er det viktigste.
11: Ja, vi må satse på det.
1: Ja,
0: det er den du må klare i dag. Det er ikke denne konkurransen som
11: Nei.
0: Er det du skal mestre.
11: Nei, det er sant.
0: Du får ha en nydelig dag videre, da.
11: Ja, tusen takk dere også.
1: Og tvi, tvi.
11: Det var hyggelig å være med. Tvi, tvi. Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
3: T5 Hits.

0: tro det eller ei. Men det ikke så mange mail I boksen som det burde være akkurat nå.
1: Folk ser på fotball, vet du.
0: Ja, det sikkert fotball-VM og litt sånne ting som tar opp fokus. Men vi tar gjerne inn flere mailer til vår boks. frokost@p5.no Men vi har fått en mail her fra Sara.
1: Hei, Sara.
0: Her står det. Hei, alle dere nydelige P5-gjengen. Den her kom inn mens Vidar Lill var vikar for deg en dag, Martine.
2: Ok.
0: Og hun skriver det da, i forbindelse med at Vidar Lill var her da, som jo også har vært med I Paradise Hotel. Det har jo også begge dere.
2: Ja.
1: Det har vi.
0: Har dere tenkt på at 3 av 5 av dere har vært med I Paradise Hotel? Står det på en måte bare, da det jo bare jeg og Stian da, som nå I pappaperen, som ikke har vært med I Paradise Hotel.
1: Ja, som har vært innom frokostshow her,
0: ja. Ja. Ja. Og det da med Vidar Lill, for hun har jo jobbet her en del også da.
2: Ja,
0: så det,
2: det ganske sjukt å tenke på.
1: Og vant.
2: Ja, Vidar Lill vant også, og ja, du vant, jeg vant også.
1: Ja.
2: Bare Paradise
0: Hotel. Det bare vinnere.
1: Okay. Det jeg har sagt, vet du, det vinnershowet.
2: Ok.
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så nøye over, egentlig.
2: Kanskje Nei. Det sto I en eller annen kontrakt vi signerte, bare sånn, ja, forresten vinner du, så må du kanskje på radio også etter hvert.
0: Ja, du må jobbe I P5 spesifikt.
1: Ja, kanskje det som står med liten skrift nederst på kontrakten. Vinner du dette, by the way, så må du innom frokostshowet. Ja.
0: Det som en sånn elefantkirkegård for gamle Paradise Hotel-deltaker, egentlig.
1: Ja, kanskje dette en NAV-tiltak...
0: Ja, fordi hva skal man gjøre etter reality-suksessen, liksom? Ja, da må du jobbe her.
1: Ja, og gjør man folk... når lyset slukker, liksom.
2: Ja. Ja, og folk sier at man ødelegger livet sitt av å være med på Paradise Hotel. Altså, se på oss! Ja, her kommer vi oss opp tidlig på morgenen, og sitter her og vekker det norske folk hver dag.
1: Og jeg skal hjem av forfall.
0: Ja, så det går litt dårlig nå. Men nå skriver vi videre her, da. Kanskje dere skulle... Sendt Ken på neste sesong.
2: Ja.
0: Det hadde vært morsomt, står det hilsen Sara.
1: Ja, det hadde det vel absolutt vært.
0: Ja, jeg lurer på da, altså Norge klar for en ny Paradise-tjukkass? Altså vi klar for en ny Staysman på en måte, eller var det et one-off?
2: Vet du hva, jeg hadde elsket å se deg på Paradise Hotel, jeg.
1: Ja. 100%. Mm-hmm. Og du vet ikke før du har gjort det.
0: Jeg har jo sett veldig lite på det. Jeg har egentlig bare liksom, på en måte, sett intervjuer med folk som har vært med Paradise Hotel. Jeg har aldri sett på det selv.
2: Ja.
0: Hva, hvis jeg skulle gjort det, liksom, hva det jeg burde forberede meg på? Hva må jeg være god på?
2: Du må være god på livet. Det
0: check, det jo.
2: Check. Ja. Mm-hmm.
1: Det har vi jo øvd på hver dag, det meg.
0: Ja.
2: Ja. Og så må du jo være god på å snakke med folk og klare å lage allianser. Du god på det?
0: Jeg har jo sånn passe mange venner.
2: Ja.
0: Ja.
2: Du glad I alkohol?
0: Ja,
2: ja.
0: Hjelper det?
2: Ja, ja, for det jo mye festing I Meksiko.
0: Ja, jeg ekstra sosial når jeg drikker alkohol.
2: Ja, og du god på å kanskje lage litt drama?
0: Ja, der jeg kanskje... Ja, men altså, det tenker jeg sånn at det jeg dårlig på, men det fordi at jeg hauser opp meg selv og tror jeg et perfekt menneske, men jeg sikkert god på det også.
2: Ja, men ja. Da hadde du havnet I mange diskusjoner.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja. Kommer man inn der og tenker man et perfekt menneske, så...
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg et perfekt menneske, men du skjønner meg, men jeg tror ja. Alle tenker at de selv sånn som jeg ikke så mye styr med meg, men ja. Egentlig så det mye styr med veldig mange.
1: Ja, men det noen som skal gjekke deg ned, og det ja. Perfekt TV, ikke sant?
2: Ja, og hvordan du med det å skulle bo sammen med 9 andre mennesker da, over en lenge periode?
0: Det jo lenge siden jeg har gjort Det jo såkalt kollektiv, et litt for stort kollektiv også egentlig
2: ja.
0: Men jeg må si at jeg har tatt meg å savne tida å bo I kollektiv Og sånn innimellom
2: ja.
0: At man kan bare gå bort til noen og bare ha en sosial stund Uten å måtte ringe noen en gang da
1: Ja, og så må du vel sove med en eller annen jente
2: Ja, det må du
1: Men det sånn som Martine, du programleder for dette her Og vet hvordan, jeg var jo med I 2009 Så det kan jo forandre seg
2: Ja, nei, nå det faktisk 2 store senger inn på hvert rom Så man får lov til å velge om man har lyst til å sove med partneren sin Eller egen seng
0: Ok, ja. Så det altså alkohol Alkohol, litt kødding, og så slipper man å ligge med folk også.
2: Ja, du slipper det. Og så et spørsmål til. Konkurranseinstinktet ditt.
0: Ja, det faktisk ganske høyt blitt.
2: Og du hadde sluppet kula.

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Se FIFA-fotball-VM.

0: Martine Lunde her I frokostshowet har hatt en vond lukt I leiligheten.
1: Det har lukta så surt at jeg tror ikke dere skjønner.
2: Har du ikke dusjt, eller?
1: Nei, jeg har ikke det. Har du? Hæ? Nei, men det har vært helt siden jeg kom hjem fra Mexico, og det jo 2 måneder siden.
0: Så det en lukt som har kommet mens du ikke var der?
1: Ja, ja. Og den har, det har lukta skikkelig surt, og det var liksom en dag jeg og typen sitter I sofaen, hvor han sånn, lukter du veldig tofis liksom, og jeg bare, hæ? Han bare, det må jo være deg, og jeg lukter, jeg bare, det ikke meg, og jeg har tenkt sånn, det må være han,
0: ja.
1: Og herregud, om vi vasket disse sokker liksom, og det skoene dine som lukter? Jeg har tenkt, det den kluten som ligger liksom ved vasken, kan det være den? Jeg har tenkt, det blomstene som lukter? Jeg har vært gjennom, altså, alt, og jeg har kastet blomster som egentlig ikke skal kastes, jeg har kastet kjøkkenkluter, for jeg har vært sånn, det lukt som har satt seg I den det har lukta skikkelig sånn tofislukt, og en annen ting som også skjedde før jeg reiste til Mexico, det var at jeg skulle gjemme Mac'en min, for jeg tenkte sånn, jeg legger den et lurt sted
0: I tilfelle noen skal bryte seg inn, eller?
1: Ja, problemet at jeg finner den ikke, jeg vet ikke hvor den den
0: du har lagt den litt for lurt sted
1: ja, så her om dagen så sier jo, eller går, sier typen min sånn du, har du ikke funnet Mac'en din enda? Jeg bare, nei, jeg finner den ingen steder Så han tar da og sjekker under sofaen for å se om han kan finne Mac'en min. Mm. Men der finner han noe helt annet.
2: Noe truser?
1: Nei, han tar frem en liten brun klump og sier sånn, hva det her for noe? Og jeg bare, ja, hva det? Og lukter på den og bare, å herregud, det lukter veldig surt. Og jeg lukter og bare, det der lukta, jeg har lukta I flere måneder nå. Og vi finner da ut, det var en kiwi.
0: Altså en rotten frukt?
1: En kiwi har ligget og rotnet under sofaen Og da begynner jeg å tenke Når var sist jeg kjøpte kiwi? Jeg tror det var I januar liksom Så den har ligget siden januar Og rotnet under sofaen Og det har lukta så sinnssykt surt
2: Og nå var det sist du har vasket under, under sofaen Egentlig det første
1: jeg
2: tenkte
1: ja, jeg har robotstøvsuger, Petter Og robotstøvsugeren tar seg under sofaen Det gidder ikke jeg å gjøre selv Når jeg har en robotstøvsuger For jeg har jo sånn støvsuger som også vasker Den tar ikke bare støvsuger, den vasker jo også gulvet Så den tar jo under sofaen Så jeg har jo ikke tittet under sofaen Det der lå det en kiwi og rotna Og har ligget der siden kanskje januar
0: Det var bra du fikk tatt det nå Før den liksom bare skapte sitt eget økosystem For jeg føler det var den veien det gikk der nede akkurat nå
1: Ja, det akkurat det Veldig glad det ikke var Magnus som lukta også
0: Ja, gratulerer med det

0: God morgen. Det var mandag morgen. Du hører på frokostshowet på P5. God morgen, Martine Runde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen, nå lukter jeg meg ikke selv lenger. Det er deilig, nå har jeg ikke dusjet. Første gang jeg dusjet siden fredag morgen.
1: Oi.
2: Det var i dag tidlig.
1: Så bra at du ga deg dusje for oss, Petter.
2: Ja, jeg tenkte, jeg har jo hatt forfallshelg, vet du.
0: Ja, det er sant det.
2: Jeg overlevde den, det var deilig egentlig.
0: Du, det lukter absolutt ingenting i studio, Petter, så det setter vi veldig pris på.
2: Bare hyggelig.
0: Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. Velkommen til frokostshowet. Vi blir her frem til klokka er 10:00. Her er Taylor Swift, Opalite.

0: god mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5, og vi skal kjøre i gang en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: I dag så er det Martine Lunde og Petter Pilgaard som spiller Det er meg. Det vil si at en av dem ljuger, og en snakker sant. Og påstanden er, jeg elsker å se sånne kvisepoppe-videoer.
2: Åh, det er jo selvfølgelig meg. Dette er min guilty pleasure. Å sitte og se på Dr. Pimple Popper. Jeg har en sånn liten, slem drøm overfor folk jeg kjenner. Og det er at en eller annen skal få en sånn monsterkvise på ryggen, så at jeg bare kan sette i gang og poppe denne kvisen her selv. Det virker så utrolig gøy. En gang sendte jeg faktisk opp med å kjøpe noe fra eBay, og det var en sånn liten sånn klump, men jeg vet ikke om jeg skal forklare hva det var i gang. Og i denne her lille firkanten, som kjennes ut som en sånn geléaktig greie, så kunne man fylle opp i liksom noe som skulle se ut som kviseveske. Som man fylte opp i, så kunne man sitte og klemme ut.
0: Det er en slags kviseleke, liksom.
2: Ja, det er en kviseleke. Og det hadde jeg, og jeg satt og poppet kviser, og det var så gøy. Men jeg skulle ønske at noen i nærheten av meg fikk det, så gjerne sier fra.
0: Ja, for det real thing er det beste, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Ah, veldig bra. Martine, du har god fantasi. For å si det sånn, dette her er meg. Vet du hva, jeg elsker å se ting komme ut av kroppen til folk som renner. Og jeg har også sett på den der dimple popper greia og kjøpte meg faktisk skalpell og en sånn der, jeg vet ikke om du har sett det der redskapet med sånn rund ring i bunnen, sånn du dytter da mot huden, og så ser du at det popper ut, for at blackheads er egentlig min greie, for at jeg føler liksom at kviser er litt sånn last year. Blackheads, vet du, de der sorte prikkene, når de kommer på nesen og sånn, helt fantastisk. Og jeg har faktisk blandet min egen sånn der ansiktsmaske-lignende mikstur, som gjør at du kan dra ut trynet, og så kan du poppe litt av, og så kan du nappe ut, så ser du, det er ingenting, det er min ASMR, å dra av det der hudmasken, og så bare ser du, pop, pop, pop, pop, pop, blackheadsene, og så måler du det etterpå og ser hvor lange de er.
0: Oi, oi, oi.
1: Så dette her er...
0: Jeg synes det er vanskelig å skjønne hvem som ljuger her, for dere snakker altså med så mye engasjement om det begge to, at enten så er dere litt sånn sjuke i høyet, eller så driver dere med dere begge to også. Ok, hvem er det du tror det faktisk er som elsker å se sånne kvisepoppe-videoer? Er det Martine eller er det Petter? Send det inn på vår Snap, der heter vi P5 Hits. Og mens du tygger på det, her er Sirkus. Dette her er radio. På P5.

0: Her i frokostshowet på P5 så har vi midt i en runde med Det er meg.
1: C'est moi.
2: Det er meg.
0: Og i dag så er det Martine og Petter som spiller Det er meg. Det vil si at en av dem snakker sant. En ljuger. Kom med ditt innspill om hvem du tror snakker sant på vår Snap. Der heter vi P5 Hits. I dag så er jo påstanden jeg elsker å se sånne kvisepoppe-videoer.
2: Det er meg. Fordi at jeg har det som en sånn guilty pleasure. Jeg liker å se på Dr. Pimple Popper. Jeg liker å få opp disse videoene på TikTok. Jeg har en litt sånn drøm om at noen jeg kjenner skal få en sånn skikkelig, hva sier man, innebygd kvise. Så jeg kan fikle med og jobbe med å få poppa. Kjøpte meg en sånn her kvisepad hvor man fylte på noe sånn gugge og kunne sitte og poppe. Og nei, det å poppe kviser, det stimulerer noe i hjernen min.
1: Ja, men du har liksom ikke, du er litt tilbake i fortiden, Martine. Nå er det liksom blackheads som er greia.
0: Det siste på trenden.
1: Ja, det siste, det vet du, de der sorte prikkene. Det finnes ikke noe bedre å lage og mikse sammen en egen sånn ansiktsmaske. Legge det opp på en sånn der nese som er helt sort, sånn som har blitt skutt med hagle av blackheads. Og så bare dra de ut, og så måler det etterpå. Så har du konkurranse med hvem som har lengst blackheads.
0: Ok, vi har fått noen meninger på Snap. Marius skriver, kan det være Petter som snakker sant i dag da? Spør han.
1: Ja, det kan være det.
0: Kan jo selvfølgelig det, ja. Men de fleste tror det er Martine som elsker å se kvisepoppe-videoer. Kjersti skriver, tenker det er Martine, høres mer ut som en jenteting og fikler med småting som det der. Og så har vi Ida som skriver, Martine digger kviser, Petter lyver. Så den er jo veldig grei. Og til slutt Julian, Martine snakker sant, står det bare. Så det fleste tror av en eller annen grunn at det er du, Martine, som digger det greiene her.
2: Ja, ikke sant?
1: Så jeg liker å fikle med småting.
0: Hvem er det som elsker ikke vise videoer? Martine eller Petter?
1: Det er...
2: Nei!
0: Ja, det er deg.
1: Det er faktisk en liten jentegreie, at jeg sitter på fest og sånn, og hvis du liksom bare ikke sier, kan jeg poppe en,
2: Ja, men det er jo noe veldig fascinerende og digg med det å skulle poppe kviser, og som du nevnte, blackheads, Petter, det er også noe jeg digger. Synes det er så gøy å se på sånne videoer, og det er liksom masserer i hjernen min.
1: Ja. Når du til og med kjøper da en sånn der prøvesvamp til å poppe kviser, hvordan funker den? Det var veldig interessant faktisk. Hva fyller hun med liksom?
2: Nei, altså det var som en sånn geléklump nesten. Så fikk man med en sånn gul gugge som man tok og dyttet ned i noe hull, og så kunne man sitte og presse det opp.
1: Det er kongen da, liksom da perfeksjonere skills her liksom.
2: Ja.
0: Det er en av de rareste lekene jeg noen gang har hørt.
1: Hvor lang tid brukte du på din da? Jeg brukte 2 sekunder, ok, jeg brukte 4.
0: Siena Spyro på P5.

0: Hva er det du elsker å gjøre som du kanskje ikke snakker så høyt om? Det er det vi lurer på i dag. Martina har jo nettopp innrømmet at du elsker å se på kvisepoppe-videoer.
1: Ja, det er liksom min guilty pleasure da. Ken, har du noen?
0: Jeg har jo litt av det samme, bare at jeg liker sånne...

0: Så var det mandag morgen. Og du hører frokostshowet på P5. Gjengen er samlet. Petter Pilgaard, god morgen.
1: Good morning.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen.
2: Jeg var på hyttefest i helgen med pappa og hans kone som feiret bryllupsdag. Det var mange av deres venner der. Da litt sånn eldre venner, det var ikke så mange på min alder.
0: Ok.
2: Men jeg tok meg selv å sitte og skryte veldig mye av deg, Petter.
1: Oi, var du full da?
2: Ja, jeg var det.
1: Det er fulle folk og unger, du hører sammen etter alt.
2: Jeg var ganske full, fordi at du har jo en jobb i tillegg til dette.
1: Ja.
2: Og hva er det du gjør da?
1: Det er anleggsarbeider da, stolt en sådan.
2: Ja, og jeg skrøt så mye av det, for det er en ting du skal ha, hvor dedikert du er i den jobben. Han sitter her og rister, for han gleder seg så mye til vårrengjøring. Man merker en helt annen, sånn som i dag, du har på arbeidsklær og sånn.
1: Ja, jeg skal ut i et parkeringshus og gjøre et eller annet greier etterpå.
2: Ja. Men jeg er ikke den eneste som skryter av Petter om dagen.
0: Åh?
2: Nei, det er ikke, for jeg har funnet et klipp.
0: Oi, oi, oi. Mm.
1: Er det skrytemandag i dag, eller?
2: Det er skrytemandag.
0: Og det kan jeg love deg, Petter. Det er ikke hver mandag, så den her må du bare ta med deg.
1: Nei, jeg skal holde på den følelsen her, faktisk.
0: Skryt til Petter etter Samber. Homewrecker.

0: God mandag! Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter har fått skryt.
1: Ja, han har ikke bare fått skryt av meg I helgen, for jeg var på hyttefest med alle vennene til pappa. Og da var det flere som var sånn, ja, hvordan egentlig han Petter? For de har liksom fått et litt sånn annet inntrykk av han da, etter at han var på Paradise Hotel, og nå han liksom I liksom, anleggsbransjen og skikkelig tøffing liksom. Og så satt jeg da og se han Men så satt jeg da og scrollet litt på telefonen min, og så ser jeg plutselig at jeg ikke den eneste som gir skryt til Petter om dagen, for det nemlig meg og selveste Stordalen.
2: Oi, Stordalen har han vært ute også.
1: Ja, du kan jo høre her.
3: Jeg fikk faktisk ny respekt for. Det var en sånn reality dude, han Petter Pilgaard.
1: Ja.
3: For jeg husker jeg så han I sånn reality-greier og jeg tenkte at det var en sånn dude som står og spruter champagne og sånn da. Så valgte han seg å bli kjøre gravmaskin. Jeg blir helt varm inni meg. Jeg får så respekt for sånne mennesker. Et ordentlig bra yrke. Tenk å få Petter Pilgaard som liksom entreprenør på jobben din.
2: Søren, jeg har aldri vært så stolt.
1: Nei, det der det et stort øyeblikk å få skryt fra selveste han Stordalen liksom.
2: Og på en mandag av selveste mandagskongen.
1: Ja, men vet du hva? Stordalen han helt riktig, fordi at det en som dedikert I jobben sin og snakker så varmt om jobben sin, så det Petter. Jeg tror aldri jeg har møtt et menneske I hele mitt liv som så glad I jobben sin, og som sitter og snakker om jobben sin så fort han har mulighet. Vet du hva, Petter? Jeg blir litt varm med også.
2: Tusen takk. Dette jo stort. Takk.

0: full forvirring om russetida. For hvor lenge varer det egentlig nå?
1: Jeg skjønner ingenting. Vi er jo vant til at russetiden er ferdig på 17. mai, men så har de gjort en endring på det nå, da, fordi at de har vel kanskje skjønt at det er litt tøft for russen å skulle holde på med russetida i eksamensperioden. Så nå holder jo russen fortsatt på, og jeg liksom, hvor lenge skal de fortsette? For at dette her det jeg våkner til hver eneste morgen.
0: Er det her fra senga di, eller?
1: Ja.
0: Det gøy, for det ikke sånn klar disco engang. Det bare en sånn allomfattende svære av lyd, skjønner du hva jeg mener?
1: For å si sånn, jeg trenger ikke noen vekkeklokke lenger, jeg.
0: Nei.
1: Jeg bråvåkner og tenker sånn, hvem er det som fester ut i stua mi? For det høres ut som at det skjer i stua.
2: Ja, for at det er det greit for deg å vite når det er slutt, så du vet når du skal sette på vekkeklokken din.
1: Det er nettopp det.
2: Hvor Martin? Åh, russen har slutt. Ja.
1: Men jeg fikk jo opp da et klipp på TikTok der hvor VG spør russen om hvor lenge russetida egentlig varer. Og det virker ikke som om de heller helt vet.
3: Når det russetiden egentlig ferdig?
4: Godt spørsmål.
5: Det vet jeg ikke, men jeg håper den varer lenge i hvert fall.
6: Til august, ass.
7: Jeg spør hvem du snakker med. Hovedsakelig sånn 13.-15. juni. Men er du mest ivrig, er du på buss, skal du rulle, da ruller man til studiet starter i august.
0: August?
1: Og så skal jeg våkne opp til det her hele sommeren, til med dagen jeg har fri, så skal jeg våkne til dunk, dunk, dunk, dunk, dunk. Og nå er han, siste her, han sier jo sånn, ja, men jeg tror den er ferdig kanskje sånn rundt 13.-15.
0: Ja.
1: Så da skal jo egentlig russetiden være ferdig i dag.
0: I dag er det 15.
1: I dag er det 15. Men jeg våkna til russen i dag også, og da jeg var på vei så jeg en jente på sparkesykkel med russebuksa på. Så det kan være at det er ferdig i dag, men vi vet ikke. Vi vet ikke.
0: Hvordan skal jeg forholde meg til dette? Det er helt umulig.
1: Ja, jeg forstår ikke. Er det ferdig nå? Må jeg sette på vekkeklokken fra i morgen? Eller kommer jeg til å våkne til at det høres ut som det er party stua mi i morgen nå?
2: Som jeg pleier å si, if you can't beat them, join them.
1: Ja, det er det jeg tenker.
2: Så popp den pilsen.
1: Ja, jeg er egentlig ikke sur, jeg er sjalu.

0: I frokostshowet så reagerer Petter Pilgaard på folk som har kjæresten sin på SnapMap.
1: Ja, jeg føler liksom, vi driver og snakker om ikk og ikker her på showet, så min ikk folk som har andre på SnapMap. Mm. Men jeg tenker sånn, hva greia liksom? Jeg jobber jo med folk, jeg ser rundt, folk driver så sjekker alle på SnapMap hele tiden. Jeg tenker sånn, hvis Vendela skulle hatt meg på SnapMap liksom, ja. Ja, ikke det liksom, ikke, hvorfor gidder folk å drive med det? Blir man ikke overvåket da?
0: Jo, det blir man, man blir absolutt overvåket, ja. Det det man eneste man blir.
1: Og så bare, ja, du sa du skulle dit, du, men jeg ser at du er ikke på den butikken, du vet du, for at du på en helt annen adresse, og så det i gang da.
2: Ja, men vet du hva, jeg skal ærlig innrømme å si at jeg en bruker av SnapMap, eller denne her
1: hvor er på telefonen. Martine ikke, mener
2: jeg. Vet du hva, jeg skal si hva som ikke for det første, Petter? Det at du har skrevet her i chatten med ting du har lyst til å ta opp, så har du skrevet ikke med IK. Ikk, det ikke feil. Det ikke. Om man skal si at noe ikke, så det at du skriver ikke feil.
1: Ja, hvordan skal man skrive det?
2: I-C-K. Men okay, du har ikk, du.
1: Ja, ikk.
0: Men du forsvarer dette, for jeg må innrømme at jeg også skeptisk til at folk som blir på en måte, hva skal man si, geotagger og overvåker sine næreste. Jeg synes det høres helt sinnssykt ut.
2: Vet du hva, jeg ser på det som en trygghet, at folk vet hvor jeg en.
0: Så det folk, det du som der, det ikke kjæresten din.
2: Nei,
0: du følger ikke hva han gjør.
2: Nei, jeg har på sånn der hvor den appen på iPhone'en. Ja. Så det jo ikke helt SnapMap da. Men der har jeg så at alle mine nærmeste venner kan se hvor jeg en, og familien min kan se hvor jeg en, og typen min. Det spesielt sånn når jeg for eksempel i Mexico, eller hvis jeg på reise, eller hvis jeg bare ute på byen.
0: Så det har du til å sure til?
2: Så. Jeg har det. Så det jo greit at folk vet hvor jeg Og mamma for eksempel, det var en gang vi hadde byttet telefon, så den hadde ikke oppdatert seg, og den var koblet til den telefonen som alltid lå hjemme.
1: Er de skilt i dag?
2: Nei,
1: da du så hun drømme.
2: Nå snakker jeg om at mamma fikk da panikk over at jeg ikke var på den her hvor på telefonen, at hun ikke kunne følge meg. Så da fikk jeg melding av mamma, du skrur på det kartet med en gang! For jeg tror hun ser på det som en trygghet, da kan jeg følge med når jeg hjemme fra byen, hvor jeg nå? Så har jeg kontroll på meg, så slipper jeg altså å få 100 meldinger sånn, hvor du? Hva gjør du i dag?
1: Men det SnapMap ikke viser deg hva som skjer mens du på den prikken da.
0: Ja, det sant også.
2: Jo, på meg gjør du jo det, for jeg oppdaterer jo alt jeg gjør på Snapchat.
1: Ja, stemmer, du influencer. Ja, så du trenger jo ikke geotag på deg, det bare å følge snappen til Martine.
0: Men er dette her noe Vendela har bedt om, Petter? Har du bedt om å liksom få overvåke deg, eller kommer du unna med det?
1: Nei, aldri. Jeg tror ikke hun orker å følge med på det. Det jo, må du følge med mye, liksom.
0: Hvis det noen som har et problem med det der, så kan jeg anbefale det en kompis av meg gjør. Ha to telefoner. Så legger du bare den ene igjen.
1: Smart. Da har du dealerne.
0: Da har du forbigått den sikkerhetsgreia, hvertfall.

0: God morgen, god mandag. Vi er frokostshowet på P5. Martine Lund er på plass.
1: Det er jeg, hallo.
0: Petter Pilgaard er her.
2: Ja da, jeg har sprukket meg fast.
1: Sprunket deg fast? Ja.
0: Hvordan sprunker man seg fast, Petter?
2: Nei, da sprunker man seg.
0: Ja, det er det man gjør. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg har en liten ting jeg har lyst til å ta opp med deg og dine folk, Petter. Altså anleggsarbeiderne.
2: Ja, de fortjener all skryt vi kan få, vi.
0: Ja, dere gjør stort sett en kjempefin jobb. Men det er en ting jeg har reagert på der ute. Jeg holdt i går, så surret jeg meg ut i gatene da, bare for å få meg noe å spise, liksom. Og tror du ikke jeg nesten fikk hørselskader, da? Jeg gjorde nesten det, altså.
2: Nei, men
0: jeg
2: mistet... du holder deg unna, da.
0: Ja, jeg holder deg unna. Ja. Jeg har noe å ta opp med deg, som vi skal ta opp etter Synnevo.

0: your edges.
1: Hvem hadde en hit med låta All of Me i 2013?
2: Oi, oi, oi. Det var, nå var det rett ut i fallgruppe.
3: Ja. Er ikke dette ditt ekspertisområde, Inger?
2: Nå skulle du ha spurt Magnus hele.
1: Ja, nå skulle du fått...
2: For han kan dette.
1: Du skulle fått han til å hjelpe deg nå, ja.
2: Nå prøver vi her, kan de være John Legend?
1: John Legend er riktig. Hva heter karakteren man spiller om i spillserien Legend of Zelda?
3: Ja, hvem spiller man som i Legend of Zelda?
2: Hva sa du nå?
1: Hva heter karakteren man spiller som i spillserien Legend of Zelda?
3: Har du spilt Legend of Zelda?
2: Legend of Zelda?
4: Ja, ja. Zelda med Z.
2: Ja, Zelda?
3: Ja, man spiller faktisk ikke som Zelda, det kunne du vært.
2: Det var helt rett på meg, Martine.
1: Hæ?
2: Det her, det var helt rett på meg. Zelda? Kan du se?
3: Det her var tida dessverre ute.
2: Det er en ost. Nei,
4: jo, jeg hadde spist Zelda, jeg tenkte på.
1: Dette er veldig gøy. Nei, det gikk ikke helt veien. Det ble ikke sydentur nå, altså. Det gjorde ikke det.
2: Vi må vente litt da. Ok, jeg må heller spare det hvis vi er trygt det.
4: Ja. Ja, få ta det neste jubileum.
1: Ja.
3: Veldig gøy og litt absurd å ha deg med, Inger. Takk for praten.
2: Ja da. Nei, jeg kom ut på dypvatten, det er alldeles. Men det var moro.
3: Ja, det er veldig bra. Du får prøve deg igjen senere.
2: Ja, det er feil. Så får de ha en riktig god dag vi er.
3: Du også.
4: Det samme. Ha det.
3: Ha det.

0: Håper du har en fin mandag. Du hører på frokostshowet på P5. Petter Pilgaard på plass.
1: Ja da, det hører du på, vet
0: du. Martine Lunde.
2: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg har akkurat funnet min drømmejobb, men så har jeg jo jobb her.
2: Og dette er ikke drømmejobben din?
0: Busted!
1: Yeah. Ja, men det går an å ha to drømmejobber, og jeg har det selv. Jeg jobber her, og så er anleggsarbeider, ikke sant? Så det går helt fint, det.
0: Du har faktisk klart det. Ja. Men nå har det altså dukket opp en jobb for alle som er ekstremt interessert i fotball-VM. Oi. Hvor man kan få betalt for å sitte og se på det.
2: Det er sikkert drømmejobb for mange, ja.
0: Ja, ikke sant? Ja. Hva i alle dager, hvordan har ikke dette her kommet til meg før nå? Når jeg allerede sitter her med full jobb, Lisa.
1: Da hadde du jo ikke vært her. Hadde du visst om dette før nå.
0: Hva slags jobb er dette her? Mer om det straks.

0: dere har fått skryt.
1: Ja, han har ikke bare fått skryt av meg i helgen, for jeg var på hyttefest med alle vennene til pappa, og da var det flere som var sånn, ja, hvordan er egentlig han Petter? For de har liksom fått et litt sånn annet inntrykk av han da, etter at han var på Paradise Hotel, og nå er han liksom i liksom, anleggsbransjen og skikkelig tøffing liksom. Og så satt jeg da og se han rødsmiller.
0: Ja.
1: Men så satt jeg da og scrollet litt på telefonen min, og så ser jeg plutselig at jeg ikke den eneste som gir skryt til Petter om dagen. For det nemlig meg og selveste Stordalen.
2: Oi, Stordalen har han vært ute også?
1: Ja, du kan jo høre her.
3: Jeg fikk faktisk ny respekt for. Det var en sånn reality-dude, han Petter Pilgaard.
1: Ja.
3: For jeg husker jeg så han i sånn reality-greier, og jeg tenkte at det var en sånn dude som står og spruter champagne og sånn da. Så valgte han seg å bli kjøre gravemaskin. Jeg blir helt varm inni meg. Jeg får så respekt for sånne mennesker. Et ordentlig bra yrke. Tenk å få Petter Pilgaard som liksom entreprenør på jobben din.
2: Søren, jeg har aldri vært så stolt.
1: Nei, det der er det er et stort øyeblikk å få skryt fra selveste han Stordalen liksom.
2: Og på en mandag av selveste mandagskogen.
1: Ja, men riktig. Vet du hva? Stordalen han har helt riktig, fordi at er det en som er dedikert i jobben sin og snakker så varmt om jobben sin, så er det Petter. Jeg tror aldri jeg har møtt et menneske i hele mitt liv som er så glad i jobben sin, og som sitter og snakker om jobben sin så fort han har mulighet. Vet du hva, Petter? Jeg blir litt varm med også.
2: Tusen takk, dette er jo stort. Takk.
4: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Klokka nærmer seg 10, og det betyr at Vida Lill straks tar over mikrofoner og spaker.
1: Kommer litt ruskete rett fra utrykningslag til min beste venninne.
0: Oi.
1: Her er jeg altså. Og i dette studio så er det vel bare en som har hatt utrykningslag?
2: Mm.
0: Ja,
2: det er meg.
0: Det er Pilgård, ja.
2: Yes.
1: Hvordan var det, Petter?
2: Det var slitsomt. Det var 5 dager i Marbella. Det.
1: 5 dager?
0: Marbella! Ja, ja.
2: Så det var beinhardt, så at jeg kom levende derfra. Det var et under, faktisk.
1: Ja, for jeg tenkte jeg skulle spørre lytteren i dag om hvordan ditt drømmeutrykningslag ser ut. Er det 5 dager i Marbella, eller er det på fjellet i Flå, sånn som jeg var på i helgen? Eller ja. Hva med dere, Ken og Martine?
3: Jeg vil ha noe lyks.
1: For meg, Maldivene, da.
3: Ja.
0: En dag i Marbella, det er perfekt for meg. Det holder.
1: PP Mittes på Snapchat, beskriv gjerne ditt drømmeutrykningslag, og så blir det mer musikk og preik rett over klokka 10.
0: Her er Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
3: I

0: Hvordan var ditt utrykningslag? Eller hvis du skulle drømme deg bort til ditt utrykningslag, hvordan hadde det sett ut? Mona, hun en av de som fikk en et drømmeutrykningslag. Bare hør på dette.
1: Jeg skulle gifte meg, og mannen min hadde utrykningslag samtidig. Så vi møttes jo på Rutskogen. Og utrykningslaget så møttes vi på Rutskogen. Og så kjørte vi gokart mot hverandre. Det var kjempegøy. Det var veldig koselig. Så nei, jeg var heldig med utrykningslaget mitt. Jeg var det.
0: Hvorfor kan du tenke deg noe bedre, eller? Enn å knuse gubben I gokart? Det en drøm, det. Fortell om ditt utrykningslag også. Eller drømmeutrykningslaget ditt. Peppa Mids på Snapchat.

0: får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkmann, BA-sand, alt har smelta!
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
11: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Joe End of Beginning. Dette P5 ettermiddagen. Jasmin Mevold har med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva den låta heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Ja, hva heter denne låta her? Artisten har jeg spilt for deg mange ganger, har for så vidt også spilt selve låta en god del for deg. Spørsmålet er, hva heter den? Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss ørene. Hva heter denne låta her? Trenger du et hint til, så kommer det om bare 5 minutter, så bli værende. Og hvis du har lyst til å bli med og gjette allerede nå, så sender du meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Nå, ny musikk fra Alex Warren.

på P5 så går vi igång med en egen Robin konkurrens där du kan vinna två biljetter till konserten hennes inkluderat reise och opphåll. Vi tar regningen. Du trenger bara att ta deg moroa. Hvor kan jeg melde meg på? Sitter du sikkert og tenker nå? Det veldig enkelt. Og hvis du allerede vet hvorfor du elsker Robin, da du farlig nærme disse billettene her. For alt du trenger å gjøre, det å sende oss en videosnap eller lydsnap til P5Mits på Snapchat, der du forteller oss med stemmen din hvorfor du elsker Robin. That's it. Det det eneste. Og det beste, det at du kan tjuvstarte påmeldingen allerede nå, så gå inn på Snap, legg til P5 Hits hvis du ikke har lagt oss til som venn enda, og fortell oss hvorfor du digger Robin. Jeg venter på deg, og gleder meg til å høre hva du liker aller best med henne. Nå, Alex Warren. How did

Lyd fra VGTV og VG-lista topp 40 på Rådhusplassen I Oslo på lørdag. Delara og Sjelen. Det har jo virkelig blitt en låt som mange har tatt til sitt hjerte. For den jo veldig vakker og ærlig. Her den på P5 Mikael. Sjelen.